seš klasowarskich šťažkow mjazy sprejwił a nesu, suša k njegustejšim a njewjece komfortabelnym w całej Bramborskej. Wena obšimjejo wjece jako 1000 kilometrow. Dalokowet drogo połnych autow wjedu ruty mjazy drugim přez błota a přirodny park Žłobiny dołu.